0: camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: El abogado Rudy Castillo, el jefe, la solución para tus problemas de inmigración, con más de 21 años de experiencia. Si tiene dudas o preguntas y le gustaría hacer una consulta con el abogado Rudy Castillo, comuníquese al 210-777-1111, 210-777-1111. Abogado Rudy Castillo, 210-777-1111. Abogado Rudy Castillo, el jefe, 210-777-1111. Para tus casos de accidente, llama al abogado Rudy Castillo, el jefe, con más de 21 años de experiencia. Si tiene dudas o preguntas y le gustaría hacer una consulta con el abogado Rudy Castillo, comuníquese al 210-777-1111, 210-777-1111. Lucharemos por usted en su caso de accidente, brindando siempre la mayor atención. Abogado Rudy Castillo, el jefe, 210-777-1111.
2: Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones.
3: Atención, personas con tarjeta de residencia permanente o green card. Si le debe dinero al IRS, su estatus de ciudadanía podría estar en riesgo. No presentar su declaración de impuestos o deber impuestos puede generar preocupaciones que podrían afectar su solicitud de ciudadanía estadounidense. Si debe $10,000 o más, llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-354-2107 para liquidar su deuda antes de que el IRS tome medidas agresivas.
4: Me atrasé con mis impuestos y debía $48,000. Llamé y lograron reducir mi deuda a solo $3,500.
3: Tener una deuda de impuestos pendiente podría afectar su estatus o solicitud de ciudadanía estadounidense. Llame a Tax Relief Helpers ahora al 800-354-2107. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame al 800-354-2107. 800-354-2107.
5: Todas las mañanas, la estación de la raza.